Anita, por fin, bo misani king ita, ko nga me. Ama pere bo, bo no kasa nunga bo sobo ko, bo manini ko nse uhene di na, e suni Giovanni mi romane, e kime na, e nda kasa uhene bo sobo, e nda pere su pensio, di viuda. Ko nga ma, e, se, mucha di se, di conoce,